0: ame di re che yo yo yi le ke chi ri ta ra pa lu yu go
1: am la i ne pa la
0: rang ge pa ba gyu gu yo ro ba rang ge pa ba nam ju nyem su yo de sem su khoe yu yo ri kai ke me ne chang si gu si ta gi thon do rang ge go si yi bu gu di kale khagu tin je le le ga chin je chowa khun je ske hore si sem na chang si gi pa be su su thun da la rang ge le ga tu sho chin ba ha ko no ngam cha la je na su du su gu shi ba 是吧？当然怕有，爸爸你吐不起，爹爹呢？如果你客气吐嘛是，我，阿妈啦，大姐是姐是，爸爸终于是了，我，大舅。